0: da kamfanin mai haji shi ya kawo ka gara da mashi da ruwa kuma sai ka wata yayin ya kai sadu ban sai ke tuma la hu da mata musa take su mai fashi ka garin da ke sai jama'a da ya da wa sai ke dai ba ko mai zaki jira a jira sai a jira ya ji dare da sai mai wani bakuti da ga mu ba ka ba ya
1: Allah ya Allah ga ta ba Allah ma yan ka ko Allah
0: tu ta bilki Allah ba